Vi kvarterer noen ved klassisk tonløg i det, høyre vid violintonløg til nordmannen Ole Bornemann Bull. Han var født i Asjans Tutsjø i Bergen og døye av lysøttene nær hentes Bergen og i Asjans Fors. Han var i synetøy en heimstjøttene, og som 20 år gammel var han metter som en av store virtuosene i Europa. Han skriver i sin tonløg, og han har fjersversk, mest stutt stytjer, her violinen så vera mann hever høvesløgloden. Ta sikst om han at han ofta lett vera vi a skriva sin tonløg nyra noter, og tess vegna er nekva tøy vi han komponera i bostur i det. Vidlet og fire vi vekra stytjenen seter jenten søndag, og det var norske violinløgaren Arve Tellefsen i spalte, saman vi orkestret. Og han heldte fram, nå vi øyne gavott, saman vi klaverfyllt spalte.

0: Hetta var temaplattan ur plattepærene, og Jakob Magnussen legger til rattes, og nu klokkan 5.
1: USA skal hava nytt konsulat i grønlandska hovedstaden Nuuk, ta vartar amerikanska sendestovan i Damask. Nuuk konsulatet leder uppsättning i Manainon, ta i amerikanska sendemäveren Ken Howery och särskilt amerikanska sendemäveren i Grönlande Jeff Landry. Vi tar i Grönlande och i dövnån mellan Arjanda och 21 maj, skriver grönländska milen Sermitsiak. Av vidjanene færa tøyr at hitta folk i Grønlande for å få bedre boskapermøvelager og styrke sambandet mellom USA og Grønland, skriver amerikanska sendestovan i Danmark. Jens Fredrik Nilsen, formøver i grønlandska landstyrnån når Laka Suisot, har sagt at talan skal være om en grøya dagskra om han skal hitta særlig amerikanska sendemannen i Grønlande, Jeff Landry, skriver Sermitsiak. EF-underen kan följa tele samtidigt i idén att rinda landstörenån som öjer parstafällaje håll 3 miljoner kronor i vinningsbyte. Års utsliten kan samtidigt någon verka var 38 miljoner kronor efter skatt i 2025. EF-penningren kan följa tele vid årslag i fjör var 509 miljoner kronor. Alla nämnda limener halta fram efter EF-underen i idén. Landstyret väljer 4 limer i samtaksnämnderna och 30 nämnda limer är då starsfolkavalder. I nämnderna är då Bjartne Arnason formöver, Johnny M. Paulsen Nass formöver och nämnda limer Lena Elmår och Ann-Britt Thomas Dötter Andersen som öll är då tillnämnd av landstyren. Ölaur Simonsen, Finnbjörn Simonsen och Janos Djuros är då starsfolkavalder nämnda limer. Följa tele fyller 120 år 19 november. Og 8 fagfellow har kast spilder nødja universitetssjukrahuset i Aalborg til arbeidsetterlite og styrelsen for patientsikkerhet. Det skriver danska Kringvarspe. Nødja sjukrahuset hever feiler som mittlen annars snikva seg om luftrønsan og få sondjarplås og teknikk som ikkje rikker, skriver DR. Fagfellowene vilja heva arbeidsetterlite og styrelsen for patientsikkerhet at meta om vidskiftene av nødja sjukrahusene lever opp til krøvene om kyklingatrykt og lovene om arbeidsomkvarve. Og til Norex, Marius Borg Høyby, soner norske kronprinsessene Mette Marit, fær ikkje fødfjøter og slipper så stått ikkje ur fangslene, medan han verdensfangslaver. Det hever norske landsrateren, Gjørst Eau, som hever vurst kærene til Marius Borg Høyby atter, etter at rateren i Oslo og i Sørstovigo vurst å kreve noen til hånden om å få fødfjøter atter. Det skriver norske Kringvarsby NRK. Landsrateren meter at Vanti fire at han færre fremja fløyre lovarbråd og viser av at han fløyre færer hever brådet vidtjennar forbøye, og sønne etter at rattermålet begynner. René Ibsen, som verje til Marius Borg Høyby, sier at han vannbråten av avgjørende, men hever ikke fløyre vimmerskinger. Ved avgjørende skal han så stått sitte værhalsfangslaver til 15. juni ta i dømer vantende fettler, skriver NRK. 22 år gamle Marius Borg Høyby akkurat for fjørte brått. Med en annen fyramal om nedtøkket av kvinnen med en tersvå, herskap, høytaner omframt olvarslitt brått av rosene lovene. Og til Kina, amerikanske forsiden Donald Trump i hesen døvån og i kinesiske hovedstaden Beijing, her han i morgen skal hitte kinesiske forsiden Xi Jinping. Av Truth Social skriver amerikanske forsiden at han vil lade opp for handle ved Kina. Talsmæveren for det kinesiske 800-røyet sier at Beijing til røyere at vikker samstarve om røde imensløyker og få bedre støvefeste, skriver Reuters. Vantande ved støvene i Taiwan området tog Kina imot de amerikanske og atlanene om å selge våpen til Taiwan som sambart kinesiske støttene kinesisk øde. Det skriver AP Tøyndasovan. Visse affærene hever amerikanske forsiden til sammens agentstjører og i flere større amerikanske fyretøkene, med den andre stjørene i Tesla og SpaceX, Elon Musk og Tim Cook fire Apple. For det første fer i nødje vidjar amerikanske forsiden Kina. Sønneste vidjanen var i 2016 ta i Trump øsne var forsiden. Vidjanen til Trump ender frigjadeien. Og ved å være nær frykslå til frysken vind nåren 5-20 meter om sekunde, skutja etla holdskutja og akkurst ele. Tøv vestan og nåren 4 frysker vinder oppe i strug nåren 8-13 meter om sekunde, skutja og ele vever. Og i kvöld og frem etter frykslå til frysken vind nåren 5-20 meter om sekunde. Og i kvöld og i natt skutja og ele vever, og i morgen skiftende skuiloft og akkurst ele. Hiten 4-9 sti.
2: Og Askrande nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

Eit rukka blei eit skøva år Ein jorsals fer eit dekka bor Eit lura ljó Eit dultar kvöld Eit egna bra ui farn og öld